dikke tukka. Stilstak, anstak, rustak, appen. Stilstak, dikke dikke dapp, dikke dapp. Stilstak, istak, anstak, appen. Stilstak, dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dikke dik